0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promjene u društvu. You are listening to Radio K4.

Da li vam se desilo da vas iznenadi kiša, o tom pričamo sve do 10 sati, negdje smo na polovini ovog jutarnjeg programa, kada smo već kod kiše, kažu da je moguće danas u popodnevnim satima, ali i narednih dana, odnosno sve do subote, tamo očekuje se i osetni pad temperaturu, petak prognoziraju 23 stepena, ali svakako sve to o tom potom. Što se današnjeg dana tiče, svakako izbjegavajte najtopliji deo dana u periodu od 11 do 17 sati.

Netflixova serija Nemezis postala je najgledaniji streaming naslov na svetu nešto više od, recimo, mjesec dana nakon svoje premijere. Svih 8 epizoda objavljeno je 14. maja, a format prilagođen maratonskom gledanju pokazao se kao pun pogodak. Glavne uloge tumače Trey Hale i Cleopatra Coleman. Radnja je smeštena u Los Angelese, gdje se nemilosrdni detektiv i briljantni lopov nađu u opasnoj igri opsesije koja ih gura do krajnjih granica. Pogledajte ostvarenje Nemezis.

0: and my piano. We go show, we go let them know. Now we dey run the town and any show. We got than any woe, stronger than any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, the girl them know. My bedroom shut down, South Jamo, Colorado. Pass me the fatty jumbo.
1: Ama Piano se zove pesma koju smo upravo čuli. Zudeja Sake i Olamide. 12 sati 6 minuta. Zujenje, podnevni program K4 Radio. Šta da kažem što se vremena tiče, što već niste ni sami primetili. Sunčano, toplo, tropski talas je tu. 34 stepena u Prištini. Realno deluje kao da je 38. Mestimično mogući pljuskovi sa grmljavinom. Dakle, samo u pojedinim mestima ako budete te sreće pa nas pogodi to negde, biće dobro, što da ne. Zaklađenje prija svakako. Do tada